Tako je, kot je stal, muzika švicra. In ozvenjeno stirine kancun de Paulin Nuot Kla. In forse moško tip. Ela je cičaj. Da fa an cičaj, kun la zopa de buštabs de doc. Nosta lajn de del, nulja edin djun. Bundi. E bien di.